0: imbola vinaga talena vakarorogo tiko mai sa vakaro maica vatiko naga veqaravi ena kavinagani kua kero sa vakanoini vinaga tiko yani ena qaravi ni songo ena va marotagi tiko na Fiji Day kana veia caka tiko ena vei koro lalai da tiko kina ka kero sa vakanoini vinaga tiko yani ka koniguale cava na siga ni nadaturaga ena siga ni mataka ka lero tatau me da sota yani ena mataka ena vanua ni veqaravi kana la loto tiko kina ka kero vei vananumi tiko yani ena qaqarauni na vei vanua da gole tiko kina na goni sala ka kero sa vakanoini vinaga tiko yani vei kemu ni ena siga ni kua marama tau vata seni dona veivakananumi ni veavena veivakananumi kina
1: vinaga vakalevu kerau veivakananumi tiga vei keda ena vuku ni moni matha ogo sadacavu tiko ena siga vakarauai siga ososo sara vei keda nada vagatagiga ni sala vei keda na draiva ka vakatalakina vei keda na caravogo ene leo turaga marama onisa na kita onisa vakananano tiko beka moni na gunu kerai keda ni vagalalatakimoni moni kakoni draiva rao ni o uba se o didi mo vagataka me kakoni o draiva baletara ni acaki na vakacalaka vei keda eda vei toso yake na vei sai Aotearoa na vei sai New Zealand ogo kerai keda da vakaulori vakamalua ena vuku ni vei vanua eda lakova ena kena marotagi tiko na tugalala ni noda vanua vei kena madaga na vei toso yake ga ena vei sai Otautahi ogo sai kerai keda na caravou gone lewa na numa io sa tovele na segaulega na gunu go ena waiga gatalega na drugs kecavaga sa kereiko vagalalatakiko mai kina kevaka o draiva tiko kakoni o taurirau se kevaka ikusana taurirau kerere saraga kakoni o draiva kerei keda kina na itumbutumbu dauni vei susu da vei vakananumi verinalu veda da vei siga ni mataka siga ni nada sokolou da cabe ani vakavavakosa vakavuvale ena nada gole ani kadalaki vakavinivinakataka na kalou levu go jehova rao ni vei vakautitiko mai vei keda kausa vetauca na gono go na nogu vakanuinui vinaka vei kemuni keda sara na lu vei iviti eda vakaitikotiko ena vanua go o tautahi ena vei sai Aotearoa vakanuini vinaka ena nomoni na lesu talikivuli ena siga moniti vakarautaki na yesu nivuli na yaya nivuli nibera ni tekivu na vuli ena moniti kasa tekivu talitugago na vuli enai wotiwoti ni wasiwasi nivuli sai kava tiko ni tem ni vuli sa kena iotioti ni bera ni da vakacagicagi ani me acava na baki vou sa tue matana nui taka ni na kalaugata kana vuavu ai na iotioti ni macawa ni na iotioti ni siga ni nomo ni vakacagicagi voli sa gonogo sa